fazia poche na strada que na toda a boda de Belém rebele FBS que sabe que bem mal eu não que tal gajone poder de não não que muio e oi oi oi oi oi oi oi na minha louco ele do essere rebele não que do corvone eu te شاحتو قرار به از گل و ناک مویم جیاتا قاشرم نیشان در باز به از خلا را بیا قبول ناکیم شروع قلقانم تنن لیانف کسی را حد ناکیم از ایسی بیرو حتی به بارد جا در بنده حاسه کبم نسره قرمو قرار جا بسکنم اسره خونه ببورینم در برا گونه سر